do, go, yah, he, he, wo, he, ha, do, he, he, wa, he, he, he, da, o ko wa e no, o ko wa a no, o kwe en kwa e li te en chong, o ya wi e wo ji te en chong, je he swa, je he la.